0: Бүгін бек тосулмаган мохшойду яшара юла. Кылар аванкен досторумуздун мушабеткен учурлардын эс кылдык. Албетте мушуна раван болушун үмүт кылабыз жолдоруңардын а. Агер тосулган жол билектерде болсо мен чүк тамак бериш жерлерде учурабасаңлар болду. Синжан 1074. Барыс бир нес сурапты Үрүмчүнүн нарыда эң өзгөн пактыны жоткан көпсү тор кылдыган я баду билди калабыз деп беген болсоңлар деп. Үрүмчүдө бек жык. Кайсы район мәсәлән сезгә кулайлы карак? Һәммә районда ба бер дә мәсәлән пахты яккан көп кылдыган урулар юк. Улам чукым яңысыңсыз, яңысын кып бердо, таясыз, таясын аласыз. Урныңызда гы. Мәш ут язан чудылан ба? Мираш учының утылдыдан бирсе ба? Мисен шәхсән мен билдегәндә.
1: Хөшин гүлдекенең ки машин кришкенең удылда иккесе ба?
0: Туры. Җик.
1: Җик,
0: ә? Тәсәнчүме, сез сайбагдымы яки каяда урныңыз дисеңиз? Досторумуз эниқрақ орынларын таппасына сізге.
1: Уламжан дейді, риясатчылар әт майбас өрлемді я түшемді өрлейді.
0: Біз алдық күн мүшап үшір бәген тұқа. Азырақтын.
1: Риясатчы Яшар Ялқын сіз нәден дейді. Мән мүшәдін. Дадам ла олжыдын. Мән өзім өрімші тұғылған. Дәпірей бапты.
0: Күзінің ақырда етілма ешіп қалған ғозыны өзіміз дейміз. Пақтыны тереміз дейміз. Мен
1: Яшар жоо, жыгылмаңла деди, жыгылмадым мен. Абай мына көзем улап аткан көрөп калыпсыз мен.
0: Уйку итерлик эмеске акшам факат жакшы кылмапты.
1: Сиз.
0: Кечи юуш ойндым деп.
1: Сиз.
0: Капы болмай Турсунжан устамнын номерин абат берген болсоңлар деди. Турсунжан устамнын номерин бир абат коюңлар достор. Азырның өзде ашу Турсунжан устамнын номерин абат койсоңлар

Qadirli do'stlar, programımız yana Şinjan Radio Televiziyası stansının yeni taratqu apsisi Solution deb maqsadamda anıtıldı. Programımızdan Solution apsisini anlaşanlarni qarşı alamız. Xo'sh, undan boshqa programımızga davomli qiziqliq bilan qatnashsanglar bo'ldi. Salonimiz XG1074 FM. O'zingizlar ketayotgan yo'l bo'laklardagi ahvollar qanaqaroq bo'yotdi, undan boshqa gaz, may uchurlarni qo'shimcha pasanglar bo'ldi. Salonimiz XG1074 FM. Алды билан Үрүмчи шаарынын якынкы 3 күнлүк аба ырайы ахвалыга бир диккат кылтайлы, яны бүгүн күндүздөн кечигече Үрүмчиде азыраак ямгыр ягып, кийин аба булутланды. Жогору температура 26 Цельсия градус, төмөн температура 18 Цельсия градус болду, 3-4 балл гарип шимал шамылы чыкты. 7-нче айнын 31-нче күнү күндүздөн кечигече аба учук. Жогору температура 30 Цельсия градус, төмөн температура 19 Цельсия градус болду, 3-4 балл гарип шимал шамылы чыкты. 8-нче айның 1-нче көне көндөздән кечегече һава учук. Югары температура 31 Цельсия градус, төмен температура 23 Цельсия градус булды, 3-4 балл шимал шамылы чыкты.

Хош хадалык туслан аңлагычларны учурыгы карап тайлы авала. Учар тур таксиның Нияз учар тур таксиның учурыгы карсак Шинханалу яңа ават юлдан 2-нче докторхана юлнышыдә машина азрак чык, ләкин тослыш юк, каршы юлныш раван икән дип туа. Рәхмәт. Уның башка хатираның юл учуры карсак, Тавен тарафтан итбах юлыгыча автомобильләр сәл күбрәк дигән учур икән, ләкин азырча бәк чоң тослыш юк икән. Чикитның учуры бар икән, Джунья шималы юлыда автомобильләр күп, шимал-җануб юлнышыдә тослыш бар дип туа. Рәхмәт.

2-нче орында турдыган мева доңга катарлык мазмунларда саватланы сасап бермиз. Кыйнамсыз дослар, амдыр иктоңна, бүгүнкү тантарбия ва сагымлык программабыздын тапсырый мазмунларда болсун.